महाराज गरीब नवाज कहन लगे इसे तरह ही गुरु के सिखो गुरु की बाणी है। ए पढ़ते हां आपा हिरदे च नहीं वसाउंदे कुरलियां कर करके बाहर डोली जाने आ ते जदों ए बाणी कुरलियां कर करके बाहर डोलदे आ ना इस दा रस नहीं आउंदा। ए हिरदे च जिन्ना चिर नहीं वसदी उन्ना चिर रस नहीं आएगा, उन्ना चिर स्वाद नहीं आएगा, उन्ना चिर रब दा पता नहीं लगेगा। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी, तत् ते सार गुरु तो बगैर नहीं मिल सकदा। एक गुरु है जिहड़ा दस सकदा संसार दे विच। गुरु महाराज सचे पातशाह ने सानू ए सोझी दे दिती भई बाणी गुरु गुरु है, बाणी गुरु है, इस दे चरणा दे उपर नमस्कार करो, मथा टेको, इस नू बारंबार जपो। हृदय दे अंदर जद जपोगे ना इस दा प्रकाश हो जाएगा। गुरु अमरदास महाराज नू सवाल कीता सी ना पंडता ने ब्राह्मणा ने, कहन लगे महाराज भी इतने वेद शास्त्र सन, पुराण सन, वेद सन चार, छे शास्त्र सन, 18 पुराण सन, 27 सिमरतियां सन, 28 गोत्रा सन, उपनिषदा सन, सांखा सन, फिर भी तुसी ए बाणी क्यों रची, ए बाणी क्यों रची? ते गुरु अमरदास महाराज ने एक जवाब दिता सी भाई जैसे धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मदै पानी नाही? कहंदे भी आकाश विच कदी पुटदे जांदे बदल नू वेखिया? ब्राह्मणा नू महाराज सचे पातशाह ने सवाल दा जवाब दिता भी आकाश विच बदल जिहड़ा जदों उठदा उदों कदे वेखिया तुसी? हां जी बदल उठदे जांदे रोजाना वेखने। उन्हां बदलां च की हुंदा है? महाराज पानी। जैसे धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही? जद आकाश विचों पानी वरसदा है ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਰਸਦਾ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓ ਪੰਪਰਾ ਪਾਣੀ ਇੰਜਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਸਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ